From 1st January, 2026, I repeat my 30th August. So dump moi, kakai. Wabra bomo nkonta. Sahunsi mfwebi. Nye wafemo, nye wahono. Nye washia. Nye tufumo. Yamu alda sujina wanasu. Sani yama wenu mnina kikisiye ni. Yama wano se mframa hefano. Nye nye maya na ye de, na ye fe, na ye humka, na ye nije. Enkwane ya nefemu. Nyema womu dosu. Siyadia ya utahwe. Na utie ye news. Na kwa manone. Na ukebu utibi so. Utibi wa radio so. Adi ne abe fufidi abe. Facebook, TikTok. YouTube no more. Na dia. Na unu diye ibini mo femwa. Kabe tu udiye fenyina. Oba tu udiye no fenyina. What ya say? Just a bidie edidi biachi. Kacho ho se nyame ehira. Oso so hina se fura de me da wasida. Enka dru ba bi kura ya na. Abamu na bua mana ko wie se. Mini wo bia. Otimi kina na o ka se minyae kura nka be ko. Hey. Mem frɛ wa mprɛ yɛn kasa unya ya nka ɔkɔ yɛn ka wan kasa wo ho akyi san san yɛ wo deɛ no awurade na ahyehyɛ mmere ama wo dasane bia ɛnyɛ wo mmere a wahyehyɛ no anyame mmere yɛ ne mmere.

0: Mpa odo beni erade na wada na didi a kire me mene mabusia ne madofo nyina ye mama che ema makwa ba san ba eye wede fm fidie so emra ya tudi nse agofia adwumadie ene meti he na metremo ama ema me eye Olivia kakaria mankwa afodo ene eye na pamfo akeka ho nje se eye Uma Esther Vera Sumama Sunshine Mami Necha Siwa Ena Dina de Papa Kojo Krasika O Kamaro Tija de Papa Kojo Siyama Ano Sikao Ene Ne Wamo Se A Doctor Ene Edebe Bo Mo Maso Ente Uvu Tita Ada Mesu Siyo Maji Jia Maji Nusu De Se Mumi Enyi Na Ye Ntia Adye Bako Ubi Bo Hao Beka Sa Asuman Baby Se Ya Edo Controversy Ya Ika Kra Ya Controversy Ya Biyao Sani Yuhu Wa Memu Wati Asye Ene ye ma wo munyina na obi bia kwa ba including wo mu anka wo so mu tena kwa ba ma wo mu akwa ba zanze wo so mu tena sino mu tie ego fie adwumadie ai ba ye nche ye tie ye ye maame mama stella ye nche enwume maame kan wo ma wo sa che ye adwumadie ase sanso na mama florence lahana hotel ahojo da ba ye wo kumase maame eka ho so fo maame e rama nya no eka ho new life international church sanso na mama ye elizabeth edujumu adapa maame ko gana afin waba And last week, say we would see how to see yeah, sister Nunu. A friend Ajeli, and you may inquire me to be money said, you know. Yawa, we'll be auntie as Yamambra. Oh, by an old discacao. They say, Jiska. Yeah, Jiska. Mama is in a search at our four. Ukunko Molly goes kinky. There's a mama is in a search at our four, no. Or him, stress, Emma, background on Pesia, the boss, yabo. Ena sister Teresa Kofi Wilson ka ho ena akwa bazor konso e ka ho omunyina ka ho nti onua onso wo ho na se opese obo a obo anka ye ai san se ni nyina ka nyame adwuma no ho ehira etimi eba oso ai na onso watimi aye ai bo wa ya na wo gune se be bia onchira be fira ba no e wa chichiri da bi e ben na wa na ai se on fa onsa ento so ai fa sa to so na bibia e be ka ma ye mama kwa ba biwo eba eye agovia adwumadie so a na wo mra metre mama menu amae no na chese me question me bisa e ma na se enkyre ho e ma akyre wo mo ye hwe asitre bo a enkyre ho e meme bi nso kyre wo mo enganga yeru ari wazade woro o kyre wo ba we e ma enkyre ho a wo mo kyre wo mo ho no e na me bi kwadwa ndwia mpedo bi bisa se ade nti e ne ma se su we e da di o we ti asem we Tia, you won't chill home, it will mass him, eh, or ba, then chill home, sebby. Now, Bosuna, you know, when I can send watch them home. Or no one can send when I want a honor, or chill home, a woman. Intina, Yanni attack can't seem be as he did, dear grown media can't come, I say, ain't he, Yame, ya what Timassy? Eh, oh, and yet, Tina, Yame, and Timassy, we do nipanab and ten papa, and to may fan and no genus who are crammy. Genaso. Ginaso, Unia, Freddy Ginaso, Mammy Kamasim. Identity and a ma, and Chirahunsu, a woman Musa, and Chirahono, so you want who do you know? You want Chirahua, yeah, papa, and you want Chirahua. Na yesu wudie ende ya sori dem kura ne ma e ko nom de ka ka ho a oba kura ti me de ne bag kura ji eji seat na ye wadwen se ahwa ye ma na ukwa ko yi bag na si esu foma na ze wudie ya hwese no betifa ye no ho e de a kire che se sesuno adenti ene wo maamu e maamu sa me ma sem no e ti sesuno eno na bebesi mi ho eh na memfa dio no oba ye ansa na matoaso sanse nkire ho nanka sa no e wo se difficult to please omo nne ma yo no ha sa side de ne ye fa wo enye de eye nkire ho se obi a ope bi bi ye wo se obu ho a de nkire ho a wo kire no ahonidie wo kire no eno de ye papa to no wo ye finance nipa no o de akunya bi ma no wo se won tra so a masa me na memfa matari na me won na me kire embe tra ino eno sa na ye papa ne mum ye won ni me bia e ma ye nti ma se wo ye bibi bia de ama no nyina ye kire no wo kire no hello
1: Hello.
0: Anna sister, I present. I go via him.
1: Nani yo.
0: Ah, yo, yo, ma chie.
1: Wanga ukura ya sembo ya chidome jumedi ya bini ya bibi ya yenya hotosuo na yenya nkenya si ya besore ni ya besumu ya mai de hegi mai ya besumu omu ni wama wawo miyami ya nina kasi nyami unshiro omu nina nami kenya ya papa eje usu wa Germany eje usu wa Germany nenso osu oshede weya mama ya betme studio ha na enehwe wa hwe nese se ntimi ababa kwu watene mama yen eje ususu ohwe a ntimi ntrasi o Germany enso no abini abibia no eni kuya ho se dwumedie ne bekoso ebenye bia tuetua ye bills ebenye bia tuetua ye electricity bills nya dia dia eje usu se wutie ye ne ye kasenya me onhira o na ye mama Stella so a moti na nnyum a apa wa etwa gwi se wasa bonyum fufuro ma mistela nika se owagana yakase nyamisha no nini kunu adawenti nyamisha wo muye pa yani ya mame Florence au dala hana hotel ano ama Florence baby awo bia yakase nyami onshao mame eka ho a eka ya pamfo ho mo boy ti dom abiria bibio sia yani o se mame oli munkoso yakase nyami ensha ama Florence yani ya papa Mr. George Taylor osongo Pentecost asafumu papa yekasu nyami onshirao bebe nyami onshirao yani ya nana Rosina sechire dafuo okunkom Holy Ghost ae mame yekasu nyami onshirao demo upu wame se ye ye sidi ufo ye chan ye dokon ni ye nchina inti ye shwe ni msese se diye uwa asore nensu ubibeti ya kachiro yekasu nyami onshirao Enya ba sister die wo Otte Reisweig ane ushia mi o sima mi oli ya mi nsira mo woni wa pamfo mo dwuma di amu die ya mi nkosu an nsira mo enya ba e bebi awo bia mka sima mi nsira wate ya mi nsira pa dwina wunya aye ene akoma wunya aye ene usika wi ya wode bua ye no ya mi onsha wanemu mo sponza ye nyina nyamisha manemu steady ewo nyamisha wanemu pa ye ni aba Teresa a ne hukafo ene oru akufi Wilson ma tes bebi awo bia ka se nyami sira wa osedie nkwa ne kumi ka se nyami onsira o na mi ke na mi nkanja akwa bazo kufo susu ya ka se nyami shwa mo pa mfansa be na otwim yununi ama ye adwuma ehwe ni papa onu ese bibi bani aka se mombra kwa ba focus mombra mututu mika na mombra esa se nano dia ye diom ye ye na test am ye na we se onu aba ko na we se Rascal Hospital on se ya ni ye na mo ha mo se ye se obi emu na hwe se ye na ho ye nim ne ekoso ye widiem enso last week di medium di ye na we se Onye baba akune wo se otutu mika okọ okun ni house doctor na ye hwe ni se ebe se na ko kesie mo se denyu enti mesre ga na man se ka se ye ye bibia ko aba focus obo ye bibia mo mo dia sa mo baba ye se se ye mpo mo dine no ya me ne boye ho ban nanso ama ye nimdie ni nyansa se na wose ye detutu ye niama disa kwanya bi sa ba na se ye fra wo mo modin asa mo beba doctor sinibu akwa ye check the com se bi Alice school Alice prima hamado Alice prima but ye nyina na ye prima eni ti mestres se sa kwanya bi om sa ba akwaba zo ko fo fremu a mututu nika amomra amomra mehwe mo mpo mo dine na ebeboa ye nyina eh madam asi ni em se makika omo am sponsor ye nyina ra na mestre se obi wo hono mo a ye bodi ni sa na ofo se ye sponsor si so be bri da bi wo de ka krebi a de ma ye bi a wo sia ye papa kwa pedu ye papa papa kwajo ye papa sly ene ye papa ata ye papa lasti meme nyina da obi abeshi omu bia na ye men mu biara wuhye ye mu bia na pese agofia fo upo ya baso ne se ye ho ye den adwuma na ye etu ho akye o na so upo ya baso na obua ye ne na ma ye dimi on se adwuma na ye ye no mani ku ye ho na mani dini aye ye no ho nti sa motse ye bobo din na mama nkate ye sponsorship be brenti no o ka o dia hye uyibi ma na nya me so aye den ono so ehira inti sponsors ni nyina yekase nyame nhyiamo afena brakojo meko question awe bisa mi ana pense me fasa akwanya wesu tia mapamfo nyina obi aye ready ofi a mobati obi ani inti me mom nyina so akwaba e ofi e yo brakojo afena mi yi question na no obisa se ma yemududuo na ye tire ye ho na ukan se ntira ho no so eye ahodo mienu
2: yawa
1: ntira ho aye papa ne de anye papa o se nya me bo ade na obo ade na obo bibia mienu bibia nya me bo no mienu ntia wa good and bad and you said ukan se ya ahodo mienu na me ti me fidi una me sire eye no kure ntia bi ho aye se oba ba kire no ho bi o so so a enye enti me fa mu ba kwa na fa ne mienu nyina sa na beja ma ma pon fona mso ma komo de. Ba won se nyame boye no. Oyiye frimu mun fempa de mu.
2: Yawa.
1: Ya ye special. Ya ye special nyame yiye frimu fempa de mu. Edward kan so se ye ma me boa mu. Tuhu, enti ye aboafo, enti obi obeboa obia ne tirim ye de de. Se won timi nya, enti na me ba beboa wo. Don be bia me friba no. Obi oye boafo obia no ni simu ye ne de sense o ni se mi kwe bra kwojo okaso wa ye nkwa ayokra je na odebe gum no eno so ti mi kwa makwa ko boana ma bibia tinye sisi e ni bibia tinye keke si e ni kama enti ye ne ya boafo ma ni pe nyina mema ma especially mema na nyame kan ye ni nyina ya boafo ohwe nkwala mu ohwe nkwala tetie mu ohwe nyinsem ohwe bibia na ema ye special and to say ye kire ye ho a ye wo se agitum se ye kire ye ho wo se ye kire ye ho so san se nyame na aye ye sa na de eye wo mu no se wo se oba se ukunu wo se bibi ana wo ye bibi aduane bi ana nkola hwe bibi na se bia ukunu bo wa ba so a wo se wonya trimu de bi ni kire ho bi san se wo na ye kire ho a ye se de wo kan ye no eyan ti ho aye o asa wo tira ho asa mi hu se da mi nka no me ma mo mbe hu se da ya ni ya de ya ni so ni ya na
2: e ko wa kire wa de mu kire wa de mu
1: o se san tira ho na yan tira ho yan tira ho tira mu de ya tira ya ho ba si ama ya tira ma ya de so ena tira ho bi wo ho so a uti mu se dia wo ye nyina kura na eso ze wo se ye bo abaso ye mo abaso ni ubetire ona no na akoye eno no die no ye bad because dia wo ye no abaso bo bie nim na crisis en bie nim na enije bie nim a ubetime atire wo ho de bia ade bi kwa na wa ye na bia asam go de bia kunu se fama me ura se fama me ana se bibie ya but me atire se ah na ade nko se da won usoro ko fe be yi ene ye ntire ho enye na so edu mri bia wase etimi ye sa ade ne ma e wo ye mu ye etimi ye hu bibia ma ne nye yi enti se oka se ade bi ho no ma ka tre bia na ye kire ye ho na ye bu afu a ye metimi aka nyina na maka ne se sa na nyame bo ye sana nyame bo ma nyina wo kan se ye ni talk ra ye to e kire ye wo ba ko je ndi wo eni to se ntire ho wo mu Okay, is it what to or better who saw what to? Thank what to na FN and what can. Oh, where dear? I draw when you toy out to eat here. Eh, come on, eh, many different. But if you hold my why, yeah, dear, what's the way you
2: know? No, because yes, numbers will be my.
1: Betu every crowd betting the agony muscle, or we go betting the agony mammy so, and a papa so, nearly every so, nearly an hour ho, and ye kunu munkwa. And to make us say, San and Yamiwa boy. Then Jim and Obesi and Mamma will be a bell when that's a repromise of them with you. Not San and I can say, Yamia body out there bomma. A young be a ye. Well, I cannot cast a memory between my son for a man.
2: Dia ye keno ah onse enti me bi sa se trimuden so din kire ho eba ana because onse se ne wo kan wo se e ma se ne nyame se fa bo mo no num na de enti wo hwa ay se trimude bi ya bi wuram se ay se ka kire wo de wo hwa se wa wo ma ne bi a ka kire wo ho na ye nyina kra ya ma ya duane se ye ndie ka kire ti me twetwe ne ho na hin ni na wa ho ne me je no otime bo no hwena ma hwene bo no kra ti me ka ho wo de nyini no no wadi enyini oh e meche no e enchire ho a che se asa anketingete yitrimude en mna de ana asa ne wo maaso ana san se ade bi wo ha ya na aye se who please no na wo aye so difficult for you to say to understand se ah na de a me yam yam ni pas minister da go so chire no ho ne ne ma yo ne gie bo oh se ya ta de kura wo de hwe wo enchire ho na timi de de aye aye yare o
1: why are
2: you on cast on cast me that you will be receive for na say ade ne nyane fe mo ade ne ninye ho just one for man so ya se mo oh ade no enti che se enu san san chire ho no na ade no ye dia ade oh sa me pese me hu no
1: se se su no
2: eni me mem na ne me kan no e ye bibi fufuro ba stila no bi kakra fa ma no me ma ne bi su be ye bi me ma ne ye bi ba e no dia ya na trimode no ma ne bro so ma e din bi a de frɛ om no bi ni acha last year in kan me cha o o ne me cha ya na ya ka se e ye fɛ se trimode no do ntina ma hen kan amie sa seven ntina me cha last year an kan se me bi dia ba che se sa de tse ya na eh trimode no o se de bia na wie ne kokowie negative o se utrim ya o de ma no so a o dia se eh eh
1: yeah e di
2: niema bia an se sen kan ye ba na ba so yeah. Ho, yo ho.
1: Me yi wa no na magya ma ma pamfo so so a would say se enipa kra enipa se bi enipa nyame pass sa sa na enipa so pass da won se se wo ya die ma obi won ko se wo tum se wa yi wi yam sa die ne se ye 5 euros se ye 1 euro se ye 50 euros se ye 100 euros wo fi akoma pemu na wo di aya sa die na ma nipa no se nipa no wan appreciate a nye bibia mo won se ah ade a wo ye ma no no ne ni aso na osan che no kra de nyire ho gi a ene de ho de maka say e ye nyire ho e ye bad ene de maka say very very bad because se obi ma wade kitu e bia wadwene ho ansa no de ade ani ma so ye okunu say wadamfo say ye o mami say ye o colleague say ye whoever se ade na ye kitu e bi kra e bia na wade say ade no wo ye chance so bro so na so nipa de na ho de betumi ana wetimi di ato awo de mawo inji sa nipa ne de mawo kra na se e bia wa show abufu bi a nyina se abufu no so na ade ko de mawo no eh entwe na nimu nsipam na o te se wo de fa ani jeje na dia wa ye okwa de fa to nten ansa but ye mo ma ne bebe ne bi wa ka wo de ma na wo yi yem kra se ande a wo ye ye ntina wo de we bere mi eno sa de na kan se ene de anye enti ma mesre se ye kunu no mo ye nuanu mo ye namfo no mo se obi ye bibi ma wa nkyere ho no mo ma ye mfa ebi nto ho na ye nye se de kristo ye ye no kristo do bibia enti mesre se ye mo bi ni ma ye ani ye saade no mo ma ye ni mra ye ho se ne bra kwa bi abusa ye asam kase ye Enti uwo fia fre na wo so kire wadwene. Se bi enti kra na ya na wo so kire ho.
2: Enda am enti bi amaze be fa bi na meti magazine kire ho kan. Eyi eye bra akwadwo ewuzu. Akwadwo ye chia ho, ye je wo so ne wo jia. Bra akwadwo si mi misa za de se mar mo ma na ansan.
1: Oh. Baba akwadwo usu ye beba. Ye beba na so da na so wa wonim. Produe mu ha se ya ye abusia. Enti sometimes ye na niema ne kodo so ma ye ne a. Mwamunim, ewe yodi enyanchira hu. Unja abante dia, obaye fie dia, obaye dia keka hu. Na amani ama na doso. Na mwamunim ni se, ejume weye shasi yoka, na pipiye si yoka, na oye akwala. Eneche bebi ya wedri. Enzi se die, mekane se, nipe biyana to da, na uhinya reske tuwe bi. Enzi wede ya mesifresa, mwumpancheye. Mwumpancheye pa, tiyo fuwani esponses. Mumpancha ya sende yenti miyama na ijume diye fia didada ya ni mnini ya mebi ya kika akaho ena ama yenti miyama enti wede mumpancha ya paa ya sema daruma mumpancha ya enti papa kojo sana miti ya yano edi ama papa kojo usu
2: ya wa
1: ya seno ya ya anu sukra mpo na zana metini nka kula ache
2: mama nungo otie unemu muna na wafred omfe
1: Ya message say am here ni comment.
2: Ya wa.
1: Because na ni comment ne ebe bi obi puno.
2: Ya wa, nya
1: me chia. Papa ko jonsu. O ba ti en ka nya me ya dum a. Na o di chee na next 2 weeks nya me ya dum a.
2: Amen.
1: Na wa ma ba ti en ka. Da ma ti. Papa ko bi ma no be si ha. Na mama ma pa for o mu so ma be mu.
2: Nya me chia.
1: Nya me chia pa.
2: Where the fam na o po egusu
1: de. Papa ko di di say.
2: Ago fi adwuma die. Na a doctor ko jontu am pedo me tina mu ama. Yema enkanka maamia odi kan akasa ye agofia ima woni nka oso otna na ono aji ne fre so ehn nene metna na maji ne fre na mayeya ndeso odi kan babi ya no wonso awo ho obetimi aba telephone number ne yada na 0707370507 yawa hello
3: Hello, bravo, yo mami na chenyu.
2: Hey, mami na chenyu. Etisayo.
3: Nyamiadum, ema da wasi yo. Ema da wasi.
2: Wede wonchira mi yo. Ya vetiase.
3: Bwana, obia wo bebia, wonchira ni umugu yo nyo bibia ni ekwachira yo hugu so. Ojo, ene asama. Ever talk to you see na me pese me kebi.
2: Yeah,
3: wow. I want me to me no. I want you me unu ne papa womu.
2: Me pache wo. Kwen. Ye wo a hon chire. En ye won chire wo. En chire hon ne yepe.
3: Okay.
2: A hon chire di ena yasi di ye.
3: Ya. En chire hon na ye.
2: Yeah, wow.
3: Ba abie ni na wo pe ya. Vitu mi a he ti wo bi fi ni no. Mi fi se. Eye ahonchire
2: nchire
3: ho on say tole bia ni nyina monso dudu na fri bebia ya ni ye tata te ye adie we ewo mu a ye mefa no onini kwa mu a se we yini efri mo fra mu e bi na na wo de ka se hwe ke chire eduane kura no obedidi obe chechire ne ho san no ambo ne hwene sa no di nini no ofise di oye no eduane no obedi so chire wa mi akasa ne ma mi ni e bi chese di oye ne sa akasa sa san no wenyini onse no obo ne hwene no oye nuo mabi oye firi wo mofra ni mi na bra kwajo e ya ye wusu e ka wo ho e ka wo ho hwe obi wo ho a ye tete no baby a wo wo e bi wo te fe ahonto wo ho kakra ye no mbi nsi ye tete ye kura ase bi ye ni afu nsi ye soma ye se duru memre da ni ye nyane mu aka mu agu mu se munko bugu ja munko pe eja munko pe bibi mra se sa two different idea we a mature no difference wo di onyini bebi kakra ehwo ye no ema wa wo ho wo mo hwe no enyo ma me ye ya me ye wu me kura asu ya fufu okura mi wuje na so wa na wo bebre na wo ye nwo menyina na obi oti kurom onu wo makura yekuta mu no onimu ye odai se ya se wa be sisi wona ne maami be kukusu ana se ya fre wo mo so wo mu ntena table nti nwo me bia kususu a na wo nyenye fa wa no agbo wo ni eh na wo ye kan se meko meba no en di brako joni nyina na e ka wo unyinia enam be bia wo tena ya ye di titi wo nti ofisa sa na wese bo wo hini gu ni pe bibiri bia so obi obeba wakwa mu bia wanka de ye wo da said you will see channel and then penny for can say action speaks more than words. Obi wo wa said you be see din nani an hwa won wa one pony when you wa go so no that go obi e na no kora ka sa ya nka wo pe so enti yenyini ye no yesu sa no onyini basuru nyina no na wa nkasa wa bra boni wo ni ye bi e twa photo kero eti o sabe peja na okọ ware na be bia wo ware ye na still ase bibi kakra wo ho te sedi na wo firi wo mo kure ni mu na na ene aye more than how you were dada no oh na ma wo ni ye bia che se wo hunu wo bibia wo wo fomo a wo fi se wo shi wo bi na fe no ashwe ne soro anyo maningi na ano ifri yemfiti ya fie
2: unye shuwa se ya na saani ya mana woka bi ya wadibe fwe mwini se woshe wubi suru mwa shwe ni fwe mwini unzu wubi waha ya ni ya kase ya polishi ahonchile no anase nchile hono ya polishi no kwa ye se waya hiya unze ya mchile no unipe buwa waha diya uni ye bia wo ye bia ane nyene fe wan wan ye no say ne o nante o didi o nim na de obiti mehwe wani mu kase de weya ono odidi a o wesa na no nanzo o wesa wano a wo so wo de no enye wan wan ye me jere
3: na me no no me de beka ho se menu a ye wo me bebia yi akura se ye nhwe kumase ene ye bia bekwai enye pe kumase eye kuruma yenka obi se kwafuom yenka obi se edru memene da yi ade bi wo ho a ne ye ye ne be kwai no je sa kwaye te se be kwai ye kura afi me die ye tete me kura afi matene kuru miti minimu de di life ena minimu from enso ma wo life bayana uduru be bia bako joshe se utumi ko bebi na ya ma wakonwa be ma wakonwa se tena so a obitumi hwa konwa na e de ma le to wontana so no but I think if I know what dia konwa no oh and me da say me gina wa because say na de na wo kan say akonwa ni ye fini ma no akonwa tete wo hwa enyo ono na kaale na we so betan so
2: onya ya go be ya ka ti dia papa so na so e ho ni pe wonti wontimi what ya say.
3: Who do you think you are? Wako wako tumpe nyumfu. Iti wamo mochi wanoa. Wamo mochi wana. Uko ite wuko busa asamu. Hebi asamu nukura wuko busa. Wunya sindi ya udisika. Koto. Wunya sedi usi ucho wamo. But those people there. Sedi wamo nivi isi tieni wamo uti inti. Uko enate. Usire. Usire wa wanoba. Woyemu padie. Enye ho unse enu mebi wo ho a uma obi jina nche a unse eh anka se eh esika fo meyi die tala bia bra ko ya ne ebro so enti ebi wo ho a me hu se ya hachafie entity mu ya hachafie entity be bia the environment you grow to no etumi ma o de sa wunyini a uhu bibi difference uhu obi a ewo se uhu no se o testa wa na se on testa na ma ho chere se amu chere o tinya obi ba onya ba bi ko sikura na oni obi ba te na o tinya no kura o fi te hie ni ba bi na makofa no na betena me bo awu iti sometimes no na ye ema ye wonu me pi wo ye ho a eduru tem bia e bi try so be fit in on kasa and a body language you kura chain se okasa eti me fi se ni aye kan ye nyini no e wati e fe se bebia ye de ko bia se ye ko ye nanan obitu me ko ne nana ho kura se bia nanan obeye na tu de ne se fa ni tiro ho kura no o twene ho akwaju why
2: ya
3: metias o tene ho se onu ane nanan o ko ne ho ndama ne nsa no ode be fa ni tiro ho ana se ode be bona beti ana se bibi no ke se e ye ne kai on come to her, but the obey yet to say there won't be a nana, a who na check. Now, oh, when you are now by your drive, nene mame, a corning and a whole world could have said. Because you just said, Nana, no beckano, Nana, when you need a new machine in air to tune the other. Oh, beckano, Nana, mame, channel. Oh, I mean, what a chair won't go out. What are we
2: proud
3: of? I give you a while. Yeah, my neighbor, so back again, you need here. I will say you will say, in the PPI, in the
2: PPI, you see, in the video, you
3: see, and Papa and Inchin American say, just accept to say, Oko higher moa, fit day, and Oko lower a yumoa, and also fit day because nipa. Sebi esi tiye biya ano. Nya me bo ye nina pena kire se. How a di diye ne hai haya. Mi wo bo bi tutu ye. Ninti minu ya no mama me me sre se. Whatever you are, however you are, wherever you are, anyone you see, even obi kura oda bonti homeless, obi ane mwa ye fini biya kura ano. Se wani muna nene nkase ye, uso wopi insana ochi, anase uye wopi etu, anase wopi mawo, na mkonya intiti mkonya anu ane wopi enua, enkete enkete nijale mkonya anu. Ye, ye de, ye ntabo, wabo bo, e wopo mweta natu yi. Obwa huti bi kwa siwa kula anase onkwa. Ba ye anu mde ye tena ye kula si, ye kwa, enu ni ye chinsi wata nase.
2: Ampa, enu su de onye onwe, odo, mami mfadi obe isu, wai.
3: Into my brother, for your medal,
2: and bye-bye. Hello,
4: hello, Agofia.
2: Agofia, oh, Agofia, man.
4: Agofia, haber, man. Yes, she are
2: what you does, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, Baba yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, Saffron swam from a Christopher named poor cremo fortress, a suno, a ya ya ya, ya see, I just soon be cried to tumuno, and a yet sad near my way, a das near my way, no mina, Eddie, the dopa. I didn't. Why do we call ourselves Christians? Yammy one ye moon, answer, a yen so yes, I ye mono, and I say Muslims, and I just say, Sasum, some lion, kay a candy pa bumono, I didn't, and a sad near my way, no. Eba safu no. Na nesika nso wo chia ye ada obi bia a wabaso ne munso amu.
4: Yo, eje do.
2: Uma Esther.
4: Nyamin shrao se.
2: Amen.
4: Wo dita question we yaba. Fa obi a wo chire ne ho. Because en chire ho ye ade bia enye ade papa. Nyankopon wanfa amo anfa anka ye ho se ye nchire ye ho anase bibia tisa. Na se mi wo adin chire bi me chira en chira hu wo we eye ade a e creative problem bebre wo abusuam e eye ayon kofam asafu mu bibia mu community mu nyina wo tun hu se eye ade bi a enye ade enye suban papa se ya ka se obu wo ho a wo chire no ho wo se en chira hu bi wo ho no ma enye nipa nyina na e kire wo ho ba ebinum wo mu a ye kire ye ho e betim en kire ho wo nkasa ye mu en kire ho wo ne ye mu chese obi wo se nipa na ya se ni hwini mu pon no bibia na ye ne hi because ade bi ye wa hi bia de ensunsa aso e ba so no enye ensunsa aso papa me fa na se me wa adwuma m na adwuma m ho no me hunim mo bo me me kira me ho onye sure se adwuma m ho problem na me create wo ho no eye problem na me ye wo ho anaste aware m kra me ti ho no na me ti aware m enkola wo mu na bibia me kira me ho bibia se kasa kra na se obi be kasa me ho abe hun se me bia ma no na me yi fo kese asem ye wahi enye suban papa se ni ye kristo ni se ni papa kwadwem bazi ibu sei me ye kristo ni a ese se me ma kristo su ye dan e de di biko kristo no wo baaye no wo bebre ne ho ase wo ka official chapter 2 ho no na wo si kristo na oyenyame nso wo yi ni nyame su ye dan e to ho na obre ne ho ase kosi se okwa ase nua no so a woko wu maaye enti se mabefa yesu aya me kra no maje nkwa na se ne honhom timi mu na minni ahobrase yesu nu wo mimu na ahokire na mi wo mu a enya ade a yesu bampapa se me ji ato me ho se nya me bo me se me wo mu se bible na ka se emaye onyankopon abodie mu kaechire eno no nkyere se ye fa se suban na ye enkyere ho kye se obu ho kra se ni o si kyere ne ho no obi a wo kyere ne ho pa no wo ye wo ba bi a wo obi a ya na enipa bebre mpene ne na yon kofa wo be se wo be ben no because bi a wo be kan bi a na asa wo ni be bi a na ne ho enkyere ho no na di abufuo ne niema ne sakasaka ye ye dai e ba enti saa suban no se mabehunu Yesu Kristo die na ne honhom timi mu ese se mi yi saa enkyere ho ne yeden etugu because saa suban ne ewo ye mu a ema community asomdwie mamu ema aware no kura mitima ameware no asomdwie mam because enti se mi kyere me ho enti na obi be ma na se ma ware na mi tietia na nim wo chese mi kire mi hunti be ma na me ne ne no mi mu no mi bu na nim tia won se e ba sa na eje ejo asomdwie bi ani sa efia me ware wo mu na na se e ma no kra ye twa me ho a hia won se maami wo ho no na se maami kire no ho bibia na ne bu afu no wo kasa rough a won se ya na ne ma no kra emfa na se mo nye asem ti no e ma se ye tua bibi se eye ade papa en kire ho no nye se en kire ho se me ye nie ma troka ma nipa bi di yawo wo bu o kra de wa me en kire ho nti etumi ma asafua mitimo no e pambo ni pa bi firi mu mi hunu se mi mu ni pa bia mi bu ni pa bia nimtia enso nyankopon wo ka Roman chapter 8 ona 12 ho na wa se yemfa yeni di yeho yeho ni se mekunu ne wa se se mi du ni wo yire ne mi se se wo su di mi ni na asomdwie ye de e ba ne enso se mi ma mi fa me de che ma dwene mu se me kyerɛ me ho nti na bibia na ma yifo ama enye se ade emudɔ kye ade a yatɔ na me de ude abɛkyɛ me na ma na wase because obi kyerɛ ne ho a wotimi yɛ ma obi bra hokura ma onipa ne timi ho nse a na ada me so me nka nipa ho ana enti no mɛsa abɛ mu bio magye adwo jajo watame nka ajajo hello
2: aseo sai yemia wrong club so nyameti ase Hello.
4: Ajajo, what menka?
2: Ah, meti unka pa, mami.
4: Enti mesabe mubium.
2: Yo, mati mami. Mati.
4: Mesabe mubium, biko enchira huwa nyade papa.
2: Ah, enchira huwa nye.
4: Enya de papa te ya kitu mu se eya de papa because esay niema bebre esay niema bebre
2: ya tio nyami chira o mame nyami chira
4: yeah
2: bye bye order for pa eya word fm na upo egusu dai ene ya kasafa enchire ho isu a ye hunu se wo yenu amba anmu emu ama ene create mi bofie enchire ho so ahunu enchire ho entimi mfa nka bo mu ma enchire ho esan ma se be de wo ye kura na onim se nka wo fira akoma mu akoma pa mu na wo ye de ama odofu ana se yi no che se what ye bia wo be ye bia ara se nipa no otew wo ye hwe nipa bia wo ne ti ho na bia wo be ho ano aye se de wo ke bia every little detail bia wo se mo be ke bia wo pa chire se de bia what ye bia wo be ye bia anche dan enye fe ema no hwe ya na aye se de bia ye kan ye kan bi di agro no it me seize relationship no communication link no e wo ho because me be kan mi be kan se su no sa adwene no ai ehye abehye ni petrim no eye obi na aya ma na behye ho enka na nka enka ne no nka gudie bi nka bibibia obiye bia mfo se we dia wo ya ma na aye yinm de kaka ho jokes kura keke kura no wan wi ya na kwa kokoko yasem e free bia se su kro no ade ye bom ye bo ho din enkyre ho oh papa ye nua be makojo su ebi wo se religion is loving, relating well and sharing with your neighbors. These are what godliness hinges on. What you say? Entin ka ye kan osom no. Eye se woni wonua ehia no mo hie ye. Ana se mo wo bie na wo mo share bibi together. Won ne mechira no. Aha. Nanso ene esini trasi ebutu. Nanso ohwe mu nso a nka nyame som ne fapem no. Ano so nka gina. Hello.
5: Gospel.
2: Yajo. Ajua.
5: Ago via ha.
2: Amen. Odofu pa.
5: Why are we?
2: Mitri hungu a nyame ti ase.
5: Anya sa anyama ko bobri gri. Na pa jo mo ko de.
2: Ya da ro. Ya da ro.
5: You are pe nyame shira o ni ejuma pa o ye nyame shira pa. Na min shira o ni wetie fu ni na. Ai, nyame shira mo bo ejuma. Apa ko jo mitri a o. Sarah, this on finance and count on the street in Tonka. You made up what same way I will say, Hedy, and go mobby bring for more womb, papa. And I ain't saying that so the music goes to Russia. Only me say, Mamma, no more so much, papa.
2: Ebi, maybe. Ebi, Bemma,
5: I said, Ebi. Mamma, no much, I'm going to call them wish, Tema.
2: Ya
5: madie na ubisa.
2: Ai.
5: Inti no ye beka madie.
2: Ya
5: me anim no kwa me nso ni yo ba. Anso e ma ni biye na abroso. Na abroso. Se se die obesi a opetion o se se of our nation. Omuni pa bibre enu no ade buo so ka ho umu ade na otota.
2: Tao.
5: Enye nche ye won chere ho ye wo bi anka sa omuni pa. Ito yewo di obi o chire na ho ya ho prapra.
2: Mhm.
5: Ambe bibia na se openeni amototeni eyisa.
2: Na se no wo ma nka no de ye
5: wo. Wen nyina no. Eye.
2: Ne bro.
5: Obi o wo wen nyina na osan wo. Suban bi se onsan wo di omuni pa. Omuni pa e fa de ka. Eno na ma no dosu. Na akobu so aye bonne. Iti ye sa me se idi. Yeah, can I say dear? No, I'm saying you know, yes, yeah, dear, because in America, me and mummy or bar, and so a man be ever honor ma. You said you almost yen, almost show on the book.
2: I watch it all.
5: You obey me, Sammy Samuel, no, Sammy Samuel.
2: Oh, ah, maybe you say.
5: And I suppose you need me to say, maybe Samuel.
2: Anyway, I'm going.
5: Did I mean Samuel?

0: me. Mi na isi ko, buke mi na eni asase kola eba ako.
1: Enye na ajwe, boyde mi nchwa anu na watu watu aso. Enye na ushi mudi ya. Enka senye, nyame abodie mono na die no senye yina eji tumuyi. Na ni ana eni nyame asem no enche den hia wo sa kwan no so papa kura wo because
0: eni nyame asem
1: enche na mo no e ya ko wie se de wo ya ye ama wani atre wani nton obi no ana
0: e fa pa pe because ye won chere hun se en de yong plan kola e vi o di na fe na obe bon enyom no so te te du gu su bi na se wo pa o ti mi o te o ni attention kakra en ti na wo chere hun gu ku no so bi eni num no wo ho but sa enchira mona abro so sa na no ho asem na no peyeka se wo yo ba na wo se sunu a e wo se utimi e ma ne ko because and your baby abodi mu ka chiri ye nyina ye tin ye de na e wo ha na ba
1: wo nya kra nga sa ere ko jozu se ei a bi ho se ayo a vera na ba ro be modify ne ma
0: okay and because e ma ni bi kro mo
1: do be won ateche
0: I'm not a bitch. Where?
1: Obiti be kaze wo suno be wo suno obe ma wo ba na me
0: o be o ti ogu anum o ti ogu anum e so na ma ne me
1: wo na ntikra no achi achi a
0: ta
1: e ze e wo na mo na e
0: ye sremu ti en se huru bi e too much ndi e be
1: ndi ne nyame kwan so no de kaze ko obi kire no ho a nyame mu no nzo nka ye e se wo so di pa bi kire no ho a na
0: e no na me kaze enche huno me de bibi mi ku se e bi ya tiru mu mu na ye de no mo se se na ba studio na se na e ya jo no na se na me da za me huno me di ni tira chu ko ho e bi ju di o tiru ya o do a mi bibi sa for fun en dia no dia enye bone se u tiru mu ya o de nya me ya bo de u ji hu di nya me atro no ba se e si si wa bo na no mi tira se wa tu ne bo se se ni wa bo mi ti bi se o me se o eya gospel me nfa o ni nya ye pe aho ba me no me kam fu di nya me aye me ni so
1: okay
0: enu wo ho le mo mu no me nchira me hu se wo de nya me dote na ase no o kwa de de na asa na me de o ye ye na no de nyu no me de di ahun nti no ye nfa ya mu chire no mu na ya mfa anye bone ha ma di panzo ali ya wo because me ni pa di ya wo mu ase mo mu bu o mu abu nfi ase o ke no kwa ase o nfa because of the old year, young, and the goodness, you know, and the big or Saturday across all signs and Hobanians, we are meeting as soon as he befemina, as a dear, men say, me, who ye be. It's very sad, and many are missing you for crash, and yet they call the be our culturally to throw up into the enemy to attack their back who see an officer, not their bainty, or show different.
1: And then just in the home, or self esteem, create me back from. Order for pa eye wede fem ni eye agofia dwumadie so na egusu a ye ne o etwetwe edi dwumai ye kasafa enchire ho oba ya ye penia pekio na em se ofrisi mu no nti oya ye se you know amen famfa hazard.